Serigne Touba neena sunu borom dama wote lo wote na kuma wuyis wacce nga ma ci dess sunu borom dama wote lo wote na kuma wuyisul wacce na ya ci dess.